Virginia, Bosniansko i Republika Srpsko u vitrok požadalo organizáciu zjedených národov, že by zrušila posadu vysokého predstaviteľa v Bosni a Hercegovini a Bucholom obmedžila jeho práva, informuje agentúra AFP. Mandát vysokého predstaviteľa odpovedného za dohľad nad plnením Daytonského mírneho dohovoru z 1995 roku, ktorej zakinčí vojnu v Bosni a Hercegovini, nie je časovo obmedžený. Posledný posol Christian Schmidt, ale po 5 rokoch vo funkcii počiatkom maja odstúpil. Podľa medializovaných informácií odešol i Piteskom Bielého domu a po rokoch napruk so srbskými liderami v Bosni a Hercegovini. Očekuje sa, že jeho nasledníka vomenuje Medzinárodný komitet v júni. Bosniansko-srbského deputáta ale už naznačili, že budú proti buď ako kandidáta, pokiaľ by práva toho úriadu zistali nezmienené. V ohlošenia adresované bezpečnostní rádi organizácií zjedených národov ostrihať pred zachovaním širokých práv úriadu vysokého predstaviteľa, kľúčno práva zaprovádzati alebo meniti zákon i zasiahovati do političnej situácii pokranej dotremanej Daytonskej dohovor. Mandač mi da poznačili konflikt i napruh predovšetkom so srbskou časťou Bosny i Hercegovin. Spor s liderami Republiky Srbskoj veli k tomu, že Milorad Dodik bol pozbytý funkcií prezidenta Republiky Srbskoj za nerešpektovania riešeň posla organizácií zjedených národov. I keď Dodik už nie je u funkcii, zistal de facto líderom entit i namácia posilňovatý odnostené s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa posredníctvom intenzívneho lobbingu. Spojené štáty u 2017 roci dali na Dodika sankcií za jeho separatističnú politiku. Toto reštrikcie boli u 2025 roci bez pojasnenia zrušené. Bosna i Hercegovina je federálna država okrem Republiky Srbskoj so srbskou väčšinou naselenia. Tvoriť Bosnu i Hercegovinu i Federácia Bosna a Hercegovina, v ktorý dominujú Bosňak i Chorvát. Toto obe dvi toto državné subjekt boli stvorené na osnovi Daytonského mírneho dohovoru, ktorý zakinčí vojnu, jaká tam bola v rokách 1992 až 1995. Naplnenia Daytonského mírneho dohovoru dozerať vysoký predstaviteľ, ktorý je preznačený medzinárodným obšestvom, jeho legitimnosť bosňanská Serb nepreznávajú, no i vlastne z toho súť potom hrízna toto konflikta.

Spojené štáty vo výtorok preobjavili, že budú predĺžovať tých projektí plánovaného dráhovo-železničného koridoru, ktorý má vesti, čili z Arméniu i z Kapčaty Azerbajdžan z jeho exklavou Nachičevan. Jak informovala agentúra AFP, toto preobjavenie zazvučalo počas kurtovej návštevy ministra zahraničných diel Spojených štátov Marka Rubia v Jerevani. Desia zastavil pre navrhnutiu z toho, jak išol po štyroch dňach z navštívo v Indii. Počas techničnej zastavky na doplnenia paliva v Arménii, bolšej sovietskej republici, ktorá bola dlhodobo sojuznikom Moskvy, no namáhať sa otisniť, odnosená so západom, Rubio stretil sa aj svojim arménskym kolegom Aratom Mirzojanom v jedno. Parafovali dokument o ďalších krokách v projekte, ktorý sa nazýva Trumpova trasa pro medzinárodný mír i prosperitu, skoročenia TRIP. To dohovor predstavuje doteper najväčší krok ku tomu, že by to tá historičná trasa stala reálnosťou, no podporu míru i na zväčšenia prosperity v Arménii a širo i v celom regióne po Rubio. Pre podpisovaniu na aeroporti v Jerevani. Text dohovoru nebol publikovaný a na teper nie je jasné, aký konkrétny krok toto krajina ďalšie zrobiať. Šéf americkej diplomácie podpísal i dohovor o obnoveniu strategičného partnerstva aj spolupráci v oblasti tzv. Kritičných minerálov, ktoré sú s ohľadom na dominanciu Kitaju v tým sektori prioritou Washingtonu. Budujeme fundament pro tak ekonomičné odnose, ktoré umožňať armiánam zarabľať i prosperovať a Američanom robiť toto samé do Viedna. Poviem Rubio jednočasno dodal, že sa to deje spôsobom, ktorý rešpektuje vašu suverenitu jak država. Mirzojan vyslovil nádeju, že dohovor sa podarí zaprovadiť do praktik i označil ich za reálno chosen pro Armiánsku republiku. V januári ministerstvo zahraničných diel Spojených štátov vkázalo plán, podľa ktorého by Jerevan v projekte Trip Development Company dal Spojeným štátom 74% částku, prečím americké firmy by mali z toho profitovať. Arménia bola dlhoročným sojuznikom Rusie, no odnosená sa zhoršila po tým, jak Moskva u 2023 roci nedokázala zabroniť bleskové ofenzívy Azerbajdžanu, ktorej zdobol nazad odtrhnutý region na Hornej Karabach. Vláda premiéra Nikola Pašiniana následne zamorozila účasť v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci i naznačila interes o vstup do Európskej únie, čo vyklekalo kritiku Rusii. Arménia jednočasno balancuje medzi Západom i Iránom, s ktorým má dlhodobo korektne odnosené, hlavne v kontexte napruh medzi Spojenými štátami, Izraelom i Teheránom. Jerevan i za to povtoriano garantuje Islamskej republici, že plánovaný koridor TRIP zistane pit jeho pit armiánskou suverenitou a nebude vlastne tot koridor pit kontroľou Spojených štátov, što vlastne Teherán by sám o sebou v blízkosti svojej teritórii absolútno nechotil.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen uvitrok obvinila Rusiu z prob o destabilizáciu európskych demokracií posredníctvom nedávnych incidentov s dronami v Prebaltikách. Šéfka Európskej komisie na preskonferencii s líderami krajín východného kryla NATO jednočasno povedala, že voľna tých trevoch zapričinených dronami v prebaltických krajinách sú popredných týždňov rozkryla slabá misia v prehotovlenosti oboron kontinentu. Von der Leyen navštívila Litvu len týždeň po tým, jak boli žiteli vozvaná na to, že by sobie našli bunker v dosledku kurtoj trevoho zapričinenej dronami nad hlavným místom Vilnius. Ľudia v Prebaltikách prežívajú to, čo mnoho považovali za minulosť, povedala predsedateľka Európskej komisie na briefingu v jednom s prezidentami Litvy, Latvii i Estónii. Nejde o unikátny incident, je to zámerná stratégia Rusie, ktorá namáha destabilizovať naše demokratičné občestva, dodala. Ale podobno, jak na bojovým poliu na Ukrajine, Rusia nie je úspešná, povedala Ursula von der Leyen na briefingu.

Jest četver 28. maja 2023. roka. A na noviny Rádia LM FM prosit Olena Stefanovská. Včera 5 lemkivských organizácií opriľudnilo spielne stanovisko, ktoré odnosí sa do podí, ako prošli 9. maja 2026. roka na obširi pravoslavnej parochii v Kladošovi. Signatári dokumentu jednoznačno odtinajú sa od žesti vidíjaň, ktoré môžu byť interpretované jak oslovenia popertia sredovisk alebo organizácií poviazaných s Rosijskou federáciou. Ide o podíju prísť organizácií, jak odklik

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčkov LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčkov. Všetko dobré.

Jest četver 28. maja 2026. roka a na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Včera 5 lemkivských organizácií opriľudnilo spilné stanovisko, ktoré odnosiť sa do podí, ako prošli 9. maja 2026. roka na obširi pravoslavnej parochii v Kladošovi. Signatári dokumentu jednoznačno odtinajúce od žesti vidíjaň, ktoré môžu byť interpretované jak oslovlenia popertia sredovisk alebo organizácií poviazaných s Rosijskou federáciou. Ide o podíju prísť organizácií, jak odklikuje sa do rosijskoj symboliko. Po švičoniu podkreslené značenie odpovedalnosti za symbolo prisutné v publičnom prostore i toto, što neobchytnom je, že bol unikáty takého dijania, ktoré môže vesti do napruženosti i podíliu. Organizácii potvrdzajú svoje priviazania do vartosti dialogu, mierného spivistnúvania i pošanúvania kultúrnoj spadkovino, a tiež zás ponovili svý sprotiv vzhľadom rosijskoj agresii v Ukrajini. Pod písmom podpísali sa Stovarišonia Lemkiu, Stovarišonia Ruska Bursa v Korličach, Lemkiuský ansambl Pišní tanča Kočara z Dikniči, Múzej Lemkiuskoj kultúry v Zandranovi a Stovarišonia Lemko Tower. Pred minulom 13. medzinárodnom bienále Lemkiuskoj rusínskoj kultúry Rutenále, jaký odbolo sa v dniach 23. a 24. maja v Krenici u Ščuruskom i v Osovi, javil sa ďalší nomer časopisu Bešida, presovoho orgánu Stovarišonia Lemkiu. To číslo 2. 209. za mesiaci marec kvíten toho roka. V poslednom nomeri pročítame medzi inčom archivárny dopis pokynoho historika Podkarpatskej Rusy Ivana Popa, informáciu Severiana Kosovského o výstave tvorčosti Epifana Drevňaka v Rignici.

0: Jest četver 28. maja 2023. roka a na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Včera 5 lemkivských organizácií oprilutnilo spilné stanovisko, ktoré odnosiť sa do podí, ako prošli 9. maja 2026. roka na obširi pravoslavnej parochii v Kladošovi. Signatári dokumentu jednoznačno odtinajúče od žesti vidíjaň, ktoré môžu byť interpretované jak oslovlenia popertia sredovisk alebo organizácií poviazaných s Rosijskou federáciou. Ide o podíju prísť organizácií, jak odklikuje sa od rosijskoj symboliko. Po švičoniu podkreslené značenie odpovedalnosti za symbolo prisutno v publičnom prostori i toto, što neobchytnom je, že bol unikaty takého dijania, ktoré môže vesti do napruženosti i podíliu. Organizácii potvrdzajúc svoje priviazania do vartosti dialogu, mierného spivistnúvania i pošanúvania kultúrnoj spadkovino, a tiež zas ponovili svý sprotiv vzhľadom rosijskoj agresii v Ukrajini. Pod písmom podpísali sa Stovarišenie Lemkiv, Stovarišenie Ruska Bursa v Korličach, Lemkivský ansambl Pišní tanča Kočara z Dikniči, Múzej Lemkivskoj kultúry v Zandranovi a Stovarišenie Lemko Tower. Pred minulom 13. medzinárodnom bienále Lemkivskoj rusínskoj kultúry Rutenále, jaký odbolo sa v dňach 23. a 24. maja v Krenici u Ščuruskom i v Osovi, javil sa ďalší nomer časopisu Bešida, presovoho orgánu Stovarišenia Lemkiv. To číslo druhé, 209. za mesiaci marec kvíten toho roka. V poslednom nomeri pročítame medzi inčom archivárny dopis pokynoho historika Podkarpatskej Rusy Ivana Popa, informáciu Severiana Kosovského o výstave tvorčosti Epifana Drevňaka v Rignici, dopis Petra Trochanovského pod názvom Nikofor, odkrytie edukacijnej sali v Centri kultúry v Krenici. Ďalšie je recenzia Andrija Kopčo o operi Hovos. Profesor Olena Dučfajfer píše o kontextuálnom slovniku lemkivského jazyka. Jest tiež dopis Demka Trochanovského o otcu Vasilu Maščuchu, peršom apostolskom administratóri Lemkovino, i Natalii Maveckoj Novák o varšavskej vostavi formu prisutnosti štuka Lemkiv Karpatskoho Ruseniu. Nomer tot pripomínať i o prekrásnom jubileju 95 dňa narodzenia Olgy Peregrim, aktorko teatru Stovarišenia Lemkiv. Jest i smutná časť, kde praščame pokynoho Slavomira Kaňuka. Ešte len pár dní po 31. maja v Riašovi bude môž obzerať výstavu tvorov dvoch artistok Marto Krinickoj Ožech i Barbara Hubert pod názvom Priklikania Lemkovina v dialogu štuko i pokoliň. Hoc artistko chosnujú do kremo malarsko jazyko, účot ich refleksie nad pamäťou mišťa, došvičuňom pohraniča i kultúrnom spadkovinom Lemkovino. Prezentovanú robotu tvoria dva Lubomírovú povísť o histórii dostomennosti i o tom, čo minulo. Marta Krinická-Ožech v svojej artističnej praktiči konsekventne šíha tuti do význa Lemkiv. V prezentovanom na vostavi cykli preklikania rozvývať skoršo zainteresovanie ikonom, ale v interpretácii jasno osadení v súčasnom malarskom jazyku. Tvorčist Barbara Hubert chosnuje inču vizuálnu strategiu, ale tak samo micno osadženú v problematiči pamiaty i vtrato. Artistka od roky upidnýma tému neistnujúčoch míst, poušoch sev, kotro zalále pid rezervuár Solejského ozera. Na vostavi prezentuje paru svojich novoch malarských cykliv. Vostavu môž vidíte v galerii Vojevického domu kultúru v Riašovi. Korlický povít našiel sa v grupi beneficientiu postanovu Sojmyku Małopolského Vojevictva, ktorá tokrát finansovoho podpertia lokálnych špitaliu. Čiuj region dostane razom 3,4 milióna złotych na investícii v ochorone zdrowia. Sojmyk Małopolského Vojevictva riešil priznať finansovú pomoc samosprávnym jedinicám z čiuho regionu. Фонду будут предназначены на модернизацию и допосажение медичных плацилок. Горлицкий повід отримал 200 тысяч злотых до финансирования. Гроши будут переданы для шпиталя имени Климонтовича в Горлицях. Завдяка этой помощи шпиталь сможет придбать модерную медичную аппаратуру, которая может прямо влинуть на поправу якости диагностики и лікування пацієнтів.
1: То были новини Радия ЛМФМ.

Dumale mene Rick i pív, jak je jebeskopskej stolec v prazine obsaženej. Samo sobou môž polemizovať, jeci to dlho alebo kurto, v cerkovní sféry to nemuseť byť dlhý čas. Lenže tak samo treba povistý, že toto nie je len administratívne personálne riešenia. Ide o što z vece. Apostolský exarchát pro katoliky v byzantijsko-slaviansko obriadu v Českej republice od smrti vladek Vladislava Hučka riadeť apostolskej administrátor otec Vasil Slevovský. Žal, že Todrík už boli dvi okruhle ričnici, ktoré mohli byť dobrou prenahodou, že by preznačiti nového pravľačov episkopa, no Vatikán zatľa moučiť. 13. marca minulo točno 30 rokov od toho, jak papa rímsky Ján Pavel II vydal bulu, ktorou zriadil exarchát, i 24. apríla minulo 380 rokov od Užhorodskej únii. Pražský exarchát toto dvi ričnici prepomianú sobi bez episkopa. Exarchát vyniknul u 1996 roci v následku rozdelenia Čechoslovákii na dvi suverénne državy. No je vece, jak možlivé, že ku vyniknutiu okremoj štruktúr by dišlo i bez rozdelenia republik, bo české zemli sú teritória veľká i dosta oddalená od Priašova. Hej, jak raz v Priašovi je počatok toho, što dnes je exarchátom. Po vyniknutiu Čechoslovackej republiky teritória Čechy, Moravy i Slezii stala kanoničnou teritóriou Priašovskej eparchii. Pro grekokatoliky na tých teritóriách, ktoré pochodili holovnú i spýt Karpatskej Rusy i Priašovščina, bola v todašním Priašovskom apostolskom administrátorom Pavlom Petrom Gojdičom zriažená 16. decembra 1933 roku v Prazi centrálna parochia. Jak cerkou toj parochii bol stanovlený bolšej kostel svätého Klimenta, dnes katedrálnej sobor, ktorej u 1931 roci podaroval rimokatolický episkop pražskej František Kordač grekokatolikám. Peršom parochom stal píznišej pomyčnej priašivskej episkop Vasil Hopko. Postupno venekali i ďalšie parochy, i v 1993 roci priašivskej eparcha Johan Hirka zriadil episkopskej vikariat pro grekokatolikiv v Českej republici. Keď besedujeme o dnešním exarchati, vin je tak samo následnikom matere cerkve prorusenie v Mukačovskej eparchii, bo i z ňoj oddelila sa priašivská eparchia, i z ktorej pak oddelil sa pražský exarchat. A holovno,

parochii boli zriadené pro Ruseniu, ktoré na tých teritoriách žili, i exarchát oficiálno náležeť pod Rusenskú grekokatolickú cerkou. Doteper to bolo signifikantné i pro episkopiu. Si to bol perší exarcha Ivan Ľavenec, rodak z Podkarpatia, pomičný episkop Joan Jevhen Kočiš abo druhý exarcha Ladislav Hučko, všetko pochodili i z rusenskoj cerkovnej tradícii, i z nasledstva Užhorodskoj únii. Vladeka Ladislav toto historično zviaza i jasno vkazoval na preklady tým, že po vyneknutiu priašvískoj mitropolii bol paru raz jak host na zasídaniu Rady Hierarchiu. Sklad duchovenstva i virujúčich v exarchati je dnes rozmajitej. Nájdeme tam duchovných i šeských zemel, i Slovákii, Slováky vyruseniu, i z Polši, Podkarpatia, i takých, ktoré pochodiať z ukrajinskoj grekokatolickoj cerkve. A tak samo je to i s virujúčima, pričím tam je to tá rozmajitosť iši väkša, nájdeme väčšie nema i inšie národa. No tak samo je pravdou, že peršo huslí, bo tam chodili hrati ukrajinsko virujúči, a ne je tajemnicovaný to, že ukrajinská grekokatolická cerkov bol mala smak na to, že bo exarchát rusenskej stav ukrajinskom, podporiadkovanom Kievu. V tí situácii je vážne vse prepomenatý, že dnešný exarchát nie je len cerkvou novodobých migrantív, ale aj cerkvou domášňou, ktorá tam maje majže storočnú tradíciu v rámkach štruktúry, ktorá dnes istnuje. I že preznačenia nového episkopa nebude len administratívnom personálnom riešením, ale ono môže značiť i ďalšiu orientáciu exarchátu, ktorá by sa mohla vychyliť i z doteperišnej trajektórii na škodu rusenských tradícií. Na fotbalovej tribúni to je prosté. Domašní i hosti majú dvomedžené svoje misia. Štadióny klub prevetať každého, no každej znaje, kde je jeho misia. V prepade interesy v ukrajinskoj grekokatolickej cerkve to nevse tak je. Vedeme to i v rámkach Teskiv na Mukačovskú eparchiu. Oni vse choťať celý štadión. Kýky pijú bez spravľačoho episkopa ne až tak dlho, i keď to ne je kurto, no pre podúmaniu na to, že dnes za kulisami prochodeť i z ukrajinského boku v Vatikáni lobbying za svojho kandidáta, bolo by dobrý mať túto správu vyriešenú už to najskorýše i znati, či vyhrali domašní abo hosti.

0: Tota príhoda sa stala u seli Vrava, što ležiť blíz poľských hraníc. Čerez toto selo veľa kolis dávno pradávno solná dráha, po jaký z Rakúsko-Uhorska do Poľši síľ vozili. I žil tam krajčír, što sa zval Šnajdar, i s ženou a nemali ditej. Mali len falatok zemli, na jakú posiali žoto. Jak vyroslo i prišli žneva, chodila žena žaty. A místo toho, že by žeto žala, jeden snib na žala, taj sobi lehla spáty. Krajčír sa furt zvidoval, že tivko toho žeta bude. A ona vse odpovila.
1: Je, tivko, tivko, tá sim kýby jeden snib.
0: Ale na tretí deň chotil gazda zistiti, že si to pravda, što ona kaže, i píšou viditi, že tivko toho ona nažala. Vojde pozerať a tam nažat tri snopy, pitko trema ona v cholotku späť. Vrnul sa domiu, uzial do myška píria, nožečka, kolomas i hľadilce. Jak vyšol nazad, ženu ostriehal, namastil s kolomazou i pírom potrias. No a kolo ňoj položil hľadilce. Jak sa baba probudila, zbačila hľadilce i dúmať soby.
1: Joj, popozerám sa, čím sa fajne vyspala.
0: Vzala hľadilce, pozera na toto čudo i svojim očam nechoče virovati.
1: Tak si to ja, ci ne ja, Šnajdarová žena? Jak baču ne ja?
0: I sobi rozdúmala, že nebude iti domy u teper, poke sa vedno, ale až jak sa zmerkne. Počekala i dúmať sobi.
1: Jak na ňa bude naša suka brechati, tato ne ja. A jak nebude, tato ja.
0: Ale suka tak brechala, dobrý sa neroztorhala, jak videla toto čudo.
1: Jo, tato ne ja.
0: Ale jako sa suka ulahojila, prišla baba pit oblak i sa pozvidovala.
1: Šnajdar, si tvoja žena doma?
0: A vin hváriť.
2: Moja doma, prišla, ši slnce hrilo.
1: Tato, de to ne ja?
0: Ale znala, že u susida suť úli a v nich pčola. Ta dúmať sobi.
1: Obchám sa do jednoho porožňoho i peronočujú.
0: Ale v totu nič, prišli zlodíji krasti pčol. I vybrali sobi tot úľ, ktorý bol najťažší. Odnesli do lozenia a tu sa z úľa pchať toto čudo. Taj začali zlodíji utíkati, žeby sa jej dajak striasti, ale ona len za nema i za nema, no bo sa bojala sama ostati. Taj tu jej oni hvariať.
3: Tam je na druhým boci na tabli popová ryba. Ta, ty iď rybu ťahati, a my za to čas pídeme ukrasti barana. Tož i také nejíla dobre, jak rypa s baraninou.
0: Prišla, taj ťahať, ťahať rypu, ťahať, no poke sa rozvidnilo, už dá z poloviny rypy stiahla. Ženuť ráno ľudia chudobu na pašu, medži neba aj kurátore, vidiať, čo sa stalo, tá dávaj do popa.
4: Pane prevelebnej, jaké čudo vašu rypu všetku stiahalo. Poďte, poďte, daj, ak to tu ukazujú z poľa zohnatý.
0: Ale popa noha bolila, tá ho museli na nosidla vziati.
5: Nesuť ho na pole, što sa tabla zvalo, a tu naraz, jak žena zbačila popa, tá aj začala kričati.
1: Joj, oče, dobrá rýpa z baranino, dobrá vera, hej.
0: Kurátore, jak toto začuli, šmarili popa s nosidlami i dávaj v nohy. Pip týždne čekal. Tako jeho noha prestala boliti.
5: Krajčír Šnajdar musí vzeti ženu do myu, občistiti jej, obmyti, bo s takou nemih spati, ani žoti. I žijú dodnes, keď nepovmerali. A na popovým lozeniu, kad žena vtikala, zistav cvonec a ti pripovici konec.

0: dámy.
1: Drohlenka, Janko, čiž Mário, bo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanku. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rychtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.